kyɛwo obi ne wayɛde wane nyam bɛma ho no ɛsɛ sɛ yɛhwɛ anyame mu nyinaa deɛ woayɛ no obi ne abi da ɛne nti sɛ yɛda ne yɛsɔre sɛ yie a deɛ wɔ nkwa mu a wonkwa ana sɛ yɛde a yɛyie na ade ma wo anapɛi bɛgye wo ayɛyi ɔdoma nkoa bɛgye wo no ase ɛwɛ a yɛyi sɛ wo ɛmmerɛ yɛhyira wo din woyɛ kɛse woyɛ kɛse

0: egu what I say even so to koko koko kra na wo tona to koko no enye da omo omo beto koko na di no omo na sanje nipa ba o ndu ka se kwa mo do pe koko bia de we se kwa ma me we de na ye kama ndu be ko ba bi koko bu na nipa gu hu bebre be obi so wa na nipa ni ho what I say nti omo omo beto no omo na sanje nipa de eba adwuma ye ye sanate omo omo yare na omo ba yare sabia ho no mo omo na omo kwa omo sanje nipa de eba de biara da we nipa dom ni padom be ahomachi ame ba ikurampo no ahomachi ame ba patient o machi
1: wow
0: ahomachi ya ame ba ikurampo no patient o machi ya emergency case ya testi e de na ba e wa adumo mo no ya me hwere ni kakra ansa na me den me ba ase nti abusua sabio adanse na wutie no nye bosirim ka yen ohwe din a ya gye mfinse bebebe ni a nya afa ni ekotu sika mo obi afeni enu obi ko sese ho se bra be ka de nim e maye
1: I suppose mu kura dada
0: e ba se ko nyankopon wo nsira
1: dada ka ko
0: ya shen shiran su o nyankopon to agu am scientific ba an alternative for to so ifrim recent ni be si na de biara da kwa na ye ko yanim nti abusu ya besere ya de biya ko so onipa duya nim biara no me de me ka kire woni se tieni fabra ame ame hospital so mama na yare o papa ukunu o yire o babi na yare a Mr. Fane Bra Amen Scientific Herbal and Alternative Hospital and now dance ya tie mama odi kakasa ye no yade mbinu na ye ha no na ye typhoid any ulcer unu okunu kwafuom afei wetime nante afuom wo ka ho eno mo ye kakra kra no mde ne bra me ye ma na duro e ma no ho ye den eto no ana opanyini a osan kasa eto so mbinu no so no waye adwuma ewo odum ja so ye oyɛ fire service personnel ɔno so yare ye wonya throat cancer ewo kumase ɔmde ne kɔ suntra so aban yare sabia kɔkɔ mfa no kyenom ne ade still ayasa na ma nti obi a ɔno so no ɔne ne ye adwuma no ebi ewo asimfosu ana wo kyerɛ abrantie ne yere sɛ ɔmfa ne mra nkɔkɔ ensuta aban ase ayasa bia bi e fɛ no amen scientific wɔde ne ba ayɛ sɛ yɛde ne chef die ne mu ani ehun sey no kora e throat cancer na na e ha no ontimi nidi kasa kora ontimi nkasa oba ya mi busa ni din kwa no mi nua ni din kwa ontimi mo ne yire ne ka biibia ne kwasem se enuru aya de ma no no wo nso wo kirim wo se ya ma no nuru nkotoa 8 ani ya che ne se won yika no 94 ne wo wi a no asa ko che 9 na aka no so wonu me ye ene otimi kasa otimi di fufuo otimi di abete aduani amu oduo ontimi ndi nyinala ene wetimi di ene se no wakasa no on se wakasa kwa ah ya on te se bibi kura mbo ye ne mini mo
1: ntimi di na bibia nje se
0: di nyame enam ame ame so eye no ebi ne no aba wa wakasa twa to so no ne de na ye osa enkan na no te ene wode ba nkoko so obeye adwuma oba ye yade yi enkan ho de chinchin ya sa bia kese kese sa anko aya sa bia okoy no kwa obo ba kudin ye mana brofuduro abibiduro ne nyinara ayarasa ama ne yafunum ya ne ya wontimi ne di wontimi nya hwehwehwe wo se onum nsua no afe hwese nipa ekom de wo na nka obedidi na even ensuo kura no onum nsua no afe na be na duane wotimi adi me se ano paya me kasai ebi a woto na wutie me adanse akoso yi saa na wo so no ye de be wo namu wo yafunum ya wo ya etutu ewo akekawo ama wa ya ase wotimi ja wo nan saa wo ja wo nan ten ten ten ten udidi ya na ko toilet udidi ya na ko toilet msoro ko akama to yom acha de but enche ema amen scientific ba an alternative hospital msoro to udidi ya na mo na fo ne kire nkokko ensuta banyase e ho ne yewo oba ya de obesa fidie nimu na ya huni ade potea ma wo defu no yemu yeden eye wo ya na emu tutu na emu ewo wo no se na be betuma wo duro ama ho aden ato wo ntem so abusuya enya na ada o na enya za na enya nkonto posembi msoro on say ablantie ya fire service personnel fireman ya no kasa yi
1: yeah
0: wose first no se na otise herba doctor bi kasa na ne buofu
1: no
0: wa yi radio na firi ho on to say oba amen abaji adurama o anoma ma ne ho ator no afa ne onye digide gidie say sa bi gbeduo say ade on say sana santa ya na ti omo omo ye abanya dwuma ne ade no omo no sometimes on say omo hye da ni gidie omo hye da ni gidie wo bibiduo no mu
1: na wasa ko to duro web na amfa
0: sɛ wo yare na ma kɔtɔ malo yɛ duro wɔ drakso abibi duro na amfa wo ho antɔ na wo bɔ fu but ɛnɛ amen amen yɛma no nya gyidie wɔ abibi duro mu nti yɛbɛserɛ mesi yadeɛ bi ɛkɔ so wɔ nipa duanomu biara no fa bra amen scientific herbal and alternative hospital but